And now let's call on Joe Hritzik and the Starlights from St. Michael's, Alberta. Як вони вам заграють? Раз, два, три, пойка.

Yes, folks, this is Nesarko winding down another Great Zabaver program. Я щиро вам дякую, що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати нашій спонсор, що підтримує нашу програму. Коби ви всі би були здорові, будемося бачити на другу забаву. Майте собі спокійну ніч. Добраніч вам всім. And now, taking us home, let's call on the queen of Tsimbala music, Irene Chamzik, as she plays for you the Wishing Well Waltz.